0: Cheni ira pafoni.
1: Yebo yebo mamkasha kadini amfakazi.
0: Eyo tala ningashamule kubva zvipeni mwana mazinji.
1: Haiwane suota mukwa oshoni.
0: Zvakudeka ryalo izvi.
1: Eya.
0: Maona apo pfarali ndawani nobuda kupi?
1: Haizwi ngova shaime zvau taita pindisera kubvira kune nukakati.
0: Wajaimi kakati izi tipenti pe mazinji. Maditi tika imwe mapeza kubora musati.
1: Ah, kubora takapeja, kukoka ne?
0: Ande.
1: Ah, nada takapeja.
0: Mbabata masakuma ngasi, kanoti umotika zingasi?
1: Ah, patakata shuko shikari shitati.
0: Okay.
1: Ah, katala kusombo boja boja shepa matevera punga mundera.
0: Uhum.
1: Ea.
0: Apo nyamunsi ningasondo jalo izvi, muda kuitanyi, mangwana chiposi, muchaenda kaita zvipi?
1: Ah, nyamasi uno mbaimbai panapa ndisamboenda apa pakambobuda dambudziko apa kumboita testudia.
0: Mhm.
1: Ah, ndao mangwana akakutoenda mberi nozvimabasa kutomboona ona.

Makome marongomino amiseswano zvizvikona kuita minomwe ndiona 14:47 takutanga kuzwa zviri mukati mabani zivanyi kuti Escape Company ndiyo njakade yangwinisa mabhora anokwana kuita 11 onze golush kubhuya kudai tsene inozandiro njeva kana kuti haisati yadavira ngozi zviri kuitika mukati memitambo mudhorobha rino remuchimoyo vaimbai pano takuzouya nezvimweni zvizivanyi kuti mukati mundima yemusambola mune zvikwata zvinoti

Yemi kana kuti paonda media. Kuti zvikure pa FM. Mujeki unopendesa masoko ndizvo. Ndati mujeki unopendesa masoko ndizvo, antena repeti dora. Tambisa itiswe.